provedem noți. Dar veni ce apoi moți. Acoi ui auzi mem slu. Da mi pieva piesmu tu. Da mi pieva piesmu tu.